Men till och med skrin det må ju jävnes lite grann. Och den som jävner flittig det är värsle jänseman. Och eftersom han jävner är det upplagt att det blir en äske där som mor kan jämme brevar kom.

0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C, 383 pages. Bok Hur og nær bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds, The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes, Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records, Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap, H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.

senaste jag vet det är att vakna upp med dig när morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig. Då känner jag att ingen